0: A veš, kako vic?
1: Natakar, natakar, pa to pivo je kalno.
2: O, ne, ne, ne, ne, ne, pivo ni kalno, samo kozarec je umazan.

0: veš, kako vic?
1: Natakar, natakar, pa to pivo je kalno.
2: O, ne, ne, ne, ne, ne, pivo ni kalno, samo kozarec je umazan.

0: veš kak vic?
1: Natakar, natakar, pa to pivo je kalno.
2: O, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pivo ni kalno, samo kozarec je umazan.